lọrọ jọ da yin po de fi agbegbe se lori e number te pe wa si onu 09062 odometa 949 09062 odometa 949.